0: Ljeto stanuje na otvorenom. Luis Fonsi i Echamela Kulpa u 11.21. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso.

0: Ali uvijek imam osjećaj da se direktno meni obraća. Beautiful Things i Benson Boone u 1.24.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso.